0: obi agbaje tubu eta sadinya so wo kwa nyane ye ku ma to ebiebie sadinya so sa wo kwa yo pe kwan yo pe ku yo pe yere ebiebie onya edeno eno ni Jesus edeno eno ni Jesus no what
1: edeno Jesus
0: Yeah, but you know, I'm sorry.

0: nyamba nguo ponyina ne
1: za checks abe kasa bebu kiasi
0: ndi o kasa ka kira akola ke ndi ase ma me no se ni kunu oye abashe fun o jeje akola no so tokwa no abeye oni ukunu betokwa
1: egwa wade
0: ne pa no bisa se ndi efata se ndi yire no o kasa ka sa ke kira akola ke na osane one no bebe nya ho akasa akasa
1: okay ana na maame ne ebisa na ne kunu ebisa
0: kunu ne ebisa
1: okay yemfa we ne to yemfa next one
2: ne to asem bisa beba ho
1: sir so enti ya me boa next week no na ba kwa ya yi no akra ba one tachi e di bi ban na no so mu aduru papa enti wo de yemhwe we no na next week ya ba ya kanin na bom na chese ya di nkomo na bibia ya kama na maame kwa akra ba one tachi wo ansa na jana na abam wabam se wo soma wo ba na akwara se bio ebia na adwene mu enyini saa na wo ka kye se wo kwa akokam wo kwa wo de akokam ade ndi wa wo nga njira wo ba ne se
2: wo kwa
1: bra na wo kor wanjere wo kwa bra de ma akwara ndi saa se na asa na wo ka kye se wo kwa wo de wo kwa akokam
2: yo eh kaza
1: de papa ye bi se yi am kama me ye tene ne kwa na so ese ngo tene no ana se papa no ene wo kwa se ngo ka na saa kye ne yire
2: so tie ni mame bi na owo aduane
1: okay
2: ne ba na owo na no ti ase oka no ka chese titi aso
1: ondie ti aso
2: ondie ti aso
1: e waduro na ase
2: waduro na ase o se kan no so se akura owo aduane se oya afia webo bobo so ka kra kra nchese waye titi aso chese wonwo ne kese
1: okay
2: akura tuni nana wako titi adu wadrim
1: ei
2: bidie
1: why wo mana asifo wa titi aso
2: wo mana so titi aso wo ondie ti aso
1: wow
2: he tete aso so se bo so ngakranga kra ndi we no chese kasa no bo hwana kwara no onti ase
1: okay
2: na hwere se so maame no onuni ni babia akwara no
1: oko okay
2: onuni ni bra odibeda no se babia me kese ye memba ne ye wochimai se oko se ma no beti obe ne be maame beti an goma ne bedi ni upie pe be ya
1: ba jaika
2: na maame bia so akwara nyinzen pe onim ni kunu
1: okay
2: na ne maame nim akwara fampna onim na ne papa
1: nim
2: ndi na bebo na odi bu no wa hu wa ntiasie
1: akwara na ntiasie
2: se okoko kam che so do okoke okwa odi mamba mbiri ya
1: che
2: so yere kasa kwa
1: okay
2: ene ndi ma no ne papa no otiasie
1: onim de ekọ
2: onim ne ekọ ndi nka otia no ndi nka onye bo ni so se nka ne papa otia no
1: okay
2: o aye
1: maame no na nka o baba shi
0: ya no papa no si
1: wanga
2: okay
1: na on dia sie
2: okay ni yesa on the same girl o bu no chese wanti asie
1: na chese wanga bo bia se wanje ni se wo kono de akochere na
2: o
1: chere ba bo ke na kwa ntia asie
2: kwa ntia asie
1: okay
2: ndio se ni ka o chere na asie
1: enti ba me no no kwa se ngo bu no
2: bia bia se ngo bu no o se ngo bu no
1: okay
2: ehe se nka kasa no ti asie dia ni nka o bu no dia nko ndie nko ye
1: okay
2: so akura so onyi ne ye kasa kwa so onim oni kasa bebu oni kasa sini no we bia wo
1: e se nka o kono ma me ka chere se wo kono de akochere na ba beto mu
2: mpapa mere bi osumam basically ndo so ansem ngwa hangunu ada wokoke brembre ya na momako amango kese
1: eh wokwa amango kese
2: na
1: wokoso
2: brembre ya kisumrembre ya
1: ode kese
2: bi
1: osumam
2: wo ho ni okay yes oba je se wokono hweyie
1: okay
2: just obu se oka kasa ku
1: wokono
2: hweyie amango kese wokwa kese brembre ya
1: okay
2: bi am ndo me kono ndo ko bo afe
1: wa di kaka jazo kwa brambiri ya so okay
2: ndiri kasa no ogugu mbebiri na maame no wanjire ne banum kasa no senyo be ya obeti ase ndiri no so okoya oyere ochedi ndio senga obu no
1: okay
2: beto se ochese kasa na nkachi ono
1: se
2: netie
1: okay
2: ndi china anase adichie nka bio wa
1: wati
2: ni ye na mbona se bio ambebo
1: sa na na kasa na yato ye papa
2: na ye mama
1: ba to ba twa benjire biye mu ana sese
2: ye benjire ye kanen so nga ye hwi praya ne yetumotofen ne be chechere kasa sini ne benjire kan ye twa ba ye twa bo ye twiri wa mba ba twa ho ba hia ne be di ngomo ne be tumotofen mo fre beti ho ye bia no benjire bende
1: okay
2: na wa jegu ndi abofra no ba dwe ya ne diim
1: okay
2: ne die ya ne benim benim hwe
1: okay
2: won di no sa no so ba
1: ndi ne kunu ne right se obetia ne yire ne se man mfa banka akura no
2: o no kure pa
1: so you right
2: mam gam vam mono
1: okay na akura ra se ma okere won tiase
2: won tiase
1: okay
2: ni so tiase a bi a make up ne kunu po anka sa akura no bi a make up no kwa no won tiase
1: okay
2: won won tiase no bere ne akura so won tiase
1: won tiase
2: ndo ne se nga obu no
1: okay. Enti
2: asoban koko.
1: We etimi ya kasakasa etima wade egu.
2: Yendi ngwa wade. Bia na asem ya hododa ne oyine kebe bia betia na papa ke mbese wo betia kwada ke. No ase bia o se no.
0: Sa ne ba na ka kire papa no se wo ya abashe boni.
2: Ne odi o se akra o se ne funso.
0: Ana papa so ka kire ma me no se.
2: Kasa o ken so wan dia se.
0: Ni wo ba bunu.
1: E jana me ba. Ma me nko akra ho. Yesa sa akra ba na no nyansi ye. Sese asemwe ema wade awade ntete aba tese awade ne egu
0: tokwa
1: ba
0: benden
1: na tokwa ba awade ma enye gu na egu
2: awade no
1: otu se oba ne se eye me kwan se se nka mete akora no ene bo ma se asem a wo kae no akora na ntiasie
2: wan ntiasie
1: ntia no kwan se wo dia ba
2: dia ba ka no
1: ene se oba no mini na tiko wa pai wo dwa lie se se no bo ma no kwa kasa o ma ne
2: kon
1: tete o ma ne ho kwan ene bibisa se sa sem na ni kunu ka kire ne yire no etima wade egu esasa asem ayesa ngo ka kire akwan se wokko no he na wanje
2: brambire
1: na o ka kire se wokko no he na wan
2: mangu ango kam
1: wokko kam
2: ehe
1: kodo kwa kokam
2: enu so onimo
1: oni nkokam se de na wokasa akura bi ni maame wode o titia so o tuni na ko tia dia
2: ni mi
1: aje sa mamre na amaje ya tuagu
2: ai ho bu no beyi
1: ndie se asem be na o ka kire
2: maame
1: na o wade yi
2: se we onya warija ya asem
1: okay
2: no nyen to kwasempu
1: okay
2: we kura ye nkirekire
1: nkirekire
2: no se ye kirekire ye ho imi se akura no oyo bibini ye onya ho tia no
1: okay
2: ho fre no ne kura benda ba hwe masew
1: mm
2: uchi biso ah bibiye mkaye se ni ngoku se ni ngoku ndi zrawa ne se mkaka se ya
1: se ni pese ya
2: bichiro oya bebo ni ndimebu
1: ah
2: eh ndi no hwe ni yi
1: sure
2: bi a okwe nipa bi a ho onga nje se okwa akura bo ne odi okwa ke mamba mbiri akoka ho
1: no kre
2: nga obi hu
1: sa
2: no kan kasa kwa se odi okwa ke
1: kokam
2: kokam
1: okay
2: nte se wa kwan kakra dia ma nso no onti ase
1: okay
2: enti di no
1: yema chere se na ka yawo fo nmpo eto a nka omummu ye be na omun chere ase
2: nga kan kakra
1: okay
2: bon nga oye pa nti nya wadi ya ase mo ni meke se bi a ne bibi ya hodada
1: bibi she form
2: ade ba ko no bia ne sa nkora no beho no ne be maame no
1: bia
2: na bibi xebe bienza no be ntama
1: okay
2: ya ma papa no be se maame no obe tia no sa
1: okay
2: ne maame so ntia se na kwesa de papa no hwa babone nka nya bari ha babone
1: okay
2: bari ha babone chene banyini fisa akora ye bone a ade ode o baba be ba beto mbwa
1: no kreba
2: okoko hwesu yusu no pebe se na
1: ba
2: o papa ke ombe obake asem
1: okay
2: ndia kene penasem
1: enti ye de papa na di nkunim
2: wa di nkunim
1: okay
2: ndi onze se o we ondi okasa kuno ndi o ndi asie
1: verase akrabo nu atachi nsesere so de hie no no osaye panini e won sesere so okọ nsesere so a oye amsi kesie pa ayie bi o jiram ayie bi o jiram ayie bi o jiram announcement de o gwa amfa ko ho
2: manyonye
1: sesere no ono so ye butantim e won sesere so aha
0: ike
1: manyonye no anono aja na ne na akura ndi etim de ware gu eba ese anse wo kwoke kwokam na akura ko te kwoke ngi ase se tieti aso wo tin na tie obi abia
0: keda
1: akura
3: ani daso fr
0: sa semwi eye chika sapa tete filikante tikini na yaka
1: akanfo yaka sa
0: yaka sa kibine
1: okay
0: nanso bra nipa no be make sa statement no na ye abufuo so
1: ta
0: yes
1: eh
0: wodi onima wo akoke
1: kokam
0: ya statement ni so sitia no
1: wo die wonima
0: wonima wo kwake
1: kokam
0: kokam and then a bibeka sa asenke bia ode abufuo ni huna
1: adona kwa na wasema ana
0: dabi
1: anoni ni kuru wasen
0: akwa na obi ana so odene ndi se beka sa asenke be kirewa na aite se ode huna ani abufuo
1: okay
0: ni okasa akasa ke ne kirewa wudia unni ma
1: kokam
0: wo kokki kokokam
1: okay
0: akwara no so sa unni ma wo ko no kokokam no

atwiji sube kwa kwa tuwe guu ebiwa honso usie ye ye na nisi yenu huayne ebesi sani ya mano na chese akwada nensamu nena betu jase maye ya wamone nane na mwankre ya niya die enye jake siemu wosumu kwa kanesi mpotemu honomu uduru tudu niya die wamu kitapanyi kaya ye mayano ene wamu chese chese die wamu business abatu ene kansube kwa fie wemua wasimechajeo ahina abejime 500 Ghana 1000 Ghana ediena ubeya ubesi uniema eti ni sewa beko tu niema na gudie ene maka yeye foye babe si niema no noma hata neja enusunu watu mie edie dini juma sile nuwa didi ni dada no enusu maka yeye maye yedie eni jio mungumu nyande ketua na ebimu nyadomu kazi yedie mkobo na msio wedie wong kase aturencha mne bae no yedie na so adie kwa suda buomu esa sasube kwa kwa si niema wia hata na adi 500 Ghana enka panyi ubetu mia suomu niema dehode kwa 500 winya inti niema no musini die abuwa wamu ye pa ya se senso don enamu senso don ocha isendi ya yiri yanua amani padu duwa nwa ene hiyo mamua inti wefro ni weyifreo wefro na weyifreo.

0: se eno me kan shro
1: what that you break
0: se uguka esio ko buni jankufa asiri o asanti krum se kwa tanu krum ya twini krum
1: what that me ya machi me
0: na wo pe a provision store hu nyo ma bia to se eye ma ko ma ko na wo pe na tu fo bo no ko pie mu e wo kuti mo ai ko pie mu e wo kuti mo take away boost any natidie disposable eye boost ni bia won sabe ka bi e wo ho disposable caps e wo ho no samna e mo e anwa biscuit ahudu bi ebi e wo kuti mo ho no hinti wudi wunye dresio kwa bisa sa wo kwa abrosanya se kona kwa jini yomba papa ifri kuti mo eye stoke siye ani umu bie bi ewo hono mu semedi keka upe na makuma kwa netu foba wansa ebe ka ani umu chi empu no ebi ana adina wope no ebi ana yebe to amanasa anamofu ebi tu amanasa within 24 hours wansa ebe kambi ewo kuti mo aswe ye enti kuti mo osom som papa ewo siyo kwa nini mpote mu enti se wu guka siyo kwa ebuni jankufa area honu mwenye na empu se wuni wana se wu timi nkaba ebia enyo manabu efu kama pa enti me mwa mfroka enko kumase nkana isampa drobo hada ebi kupi ewo kuti mo aswe ye na kwa jeni yomapa ewo honu enti ya yibi ya wu ya no wana kwa jibi ewo kuti mo aswe ye na fasomu wu kama kama kama kama nani umenye na enko so

ampaye bibja wo brekum abonten so Nti odofo anwumre ye ba abepegye urade aye ne kese pa ene anwumre babia wa otemen ka bia aha aye anida so worship center afeda anwumre bia aha ne yeshia ne yesori urade ye ne kese pa afeda anwumre bia yeshia epegye urade ye ma honhom ne ekasa edema o ne abubu no ne adwire no ne ene anida so no ne yesile ene ho no aha na afeda bia ye ma anije eba wa abrabo mu Ahana fiyada biya ma uradi eka samani ma Inti mabia uwa uti minkabia Se uwa fiye Se uwa ukabu Se uwa usto Se uwa jumamu Mabia uwa biya Se uti ewa online Anyumle yebe peja uradi ayo nikasie Inti kaya huwe niye ma uradi so Kaya hu niye mpeja uradi Mamincha miami papa apostle usu ba Abraham. Enemy mamis of mami Vida. Michia mwanyumre. Na master ye good. Ene na kura moda. Michia mwanyumre pa. Na master la yinsu michiao. Ena keza keza tu. Miami boss ba kupe. Keza keza tu michiao. Ene olito. The fantastic. Michia mwanyumre pa. Na michia miami mami yaya mami yaya michia wanyumre na michia fresh boy wa kwa sibo krum wa biya tu anyumre michia wo Yeah, Bismarck go craft phone say police station as you are dem ho anu ho ha na Bismarck wo craft phone say wo mechia wo any bright wo ma me mechia no otone nam e wo police station road ni so mechia wo bibia nyumre wa wanya kwanya wutie me enche bia me ko studio b na altars of praise altars of worship wo ma di ene me ya soli nyankopon Ni aye urade kese na nwumre yi. Yise wa wo yale ene urade be fa nwuntu esu asawo yade ye. Wa wo ni ani da so urade be fa nwuntu esu ama wa ni da so. Eba jo mi keyboard ni suma mi. Mi keyboard ni suma mi. Na keyboard ni en kasa mami.